0: ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Smotra je održana u okviru kulturne manifestacije Ljeto u Tuzli. Više u izjavama Damire Dedić, predsjednice Skupštine Kuda Salis i Tomislava Petrovića iz Kuda Abrašević Šabac.
1: Došla su nam mnoga društva iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. Bilo je jako puno rada ovo ljeto, zaista smo vrijedno radili, ali kad pogledamo sve ovo iza nas što se nalazi, zaista je vrijedilo odricanja, truda i svega onog što smo odradili za ovo ljeto. Evo, zadovoljni smo sa posjetom, imamo članove kulturno-umjetničkog društva iz Šapca, iz Hrvatske, iz Sarajeva, tu naših okolnih mjesta, posjećenost je fina, zadovoljni smo, zaista smo ponosni na sebe i na sve ono što smo odradili.
2: Utisci su fenomenalni kao i svugde gdje odemo da se družimo, da kulturu, sport, drugarstvo i ostalo izmijenimo i tako dalje. Pa što se tiče nas, mi ćemo večeras odigrati dva spleta. Jedan je naš, da tako kažem, domaći, to je Mačva, igra iz Mačve, a drugi je igra iz Srbije.
3: I evo, da li ćete ponovo doći nešto novo vi organizovati?
2: Pa naravno, mi organizujemo svake godine. Društvo iz Tuzle je bilo kod nas, pozvali nas da dođemo i mi smo došli u velikom broju, ima nas oko 40. Pa meni koji igram 51 godinu je jako važno da se družim, da vidimo druge kulture, da vidimo druge korake, da mi odigramo svoje i da se poslije toga družimo.
0: Bokserski klub Grad Tuzla organizuje prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić Kapetan Hajro. U Tuzlanskom Majdanu okupili su se bokseri iz više evropskih reprezentacija. Turnir se održava uz podršku Grada Tuzle. Udruženje građana Tuzang Tuzla organizovalo je 36. oktobarski reli u ocjenskoj vožnji spretnosti. Na takmičenju je učestvovalo oko 30 takmičara i 7 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Reli je održan na parkingu između Panonskih jezera i muzičke škole. U okviru programa obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, Lovačko društvo Tuzla organizovalo je tradicionalno otvoreno prvenstvo Grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Takmičenje je održano na lokalitetu Stara Majevica uz učešće takmičara i ljubitelja ovoga sporta iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
5: Muzika za svačije ukuse.
6: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.